Iumge bilistik men we kokajin kokajiko Rusiat kanamwenwa nekikure Dagon. Ege sirutik chetililen atindiotab Samson ak Delila. Kinyo kakotoret Delila anyun Samson kale namwa chito netom kwa kanisa konam atindiondoni. Simekas tenda kotienda po. Kikinam Samson ak kenyoan kabisa kobe kimnatet. Kimut anyun kakile kikibol konyak Samson we. Ale nguno kikochi lakwet kabisa kelechi konam lakwet. Ale kolechi Samson lakwet nemingin pakakta. Tiegei yu. Kikakimut kabisa sikobet en kikoito kurusega. Kikochi kanamwenwa noto nekikure Dagon nekikakotoret ichek konamchi Samson nekiakokon tabu. Ingen Samson kokimakorare pichu. Toma daga ya tagenge status 74 ash number 1. Kit nebo kwangut inyo akile Samson ini ko kakile biik chekibek eng betunotok. Yani biik chekibek eng betunotok yekikikoitoi korosionan. Kakile kibar biik chechang soiti kosir biik chekibar kosabe. Yani kimeita biik chechang Samson. Amu kirirchi kamuktaindet. Koyaktaege mugetut amu nyalilda nekiakobun. Delila ni hatari nani. Kurum Delila kabisa. Kironye kulechin chito in kutich amo. Maraisi. Iri chito nguna angap kulechin. Kweri mureju kota kutunisha nguna. Kulechi kwanda hii. Kilecha mois. Kulechi ta ee kwa ningi kierko maja min. Kulame chike uungyo. Kupisha chita. Kupisha kumandanga. Aku pati yet kitongan lan ta gima ye ji biu ta to ga ag mata in lo kuli ji boyo ta me ji ku ti jama tung ku me jama ite sta u mengi sha ga me hey Delila mama le Delila ne ya ko na ta ti ye ga kai muti ne ti ay ga sere ni orange de ga she ka go be de ga she ka go be rono ga ge ger duket ko na ta na ji ta na ga ko sikki ko nyor chi ge ge gure Faith Leonard Marta ko na ta na ji ta ne ge gure ki bie ko

आया तो मडगे से समगु के कर दो के थे के अगर दो का ना तो मडगे से समगु इचे के अजे ने भी कभी सच की वाचना के तो कुल मेता नो स्टेटस 74 आश नंबर सी नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 गोरोइने गोरोइने रोने जते ने कुरे ना आ की कुरे लंगा तो को जिंगयो यू का बेत का की को जिंगयो मेता नो नोरा मेता नो जोनाथन मेता नो Gladys मेता नो असंत सना गिना के तुले तेस्ता इन्योने असको बितियो चिकरा बिनियो तो गोरे तने ने के Aya, orang ni cita netah ni kalau kita cuba nak transisi setahunan. Orang dia mempatikan nama tiak kuasa. Kau ni kotor macam cita geng ke? Cita ni kau re code free. Code free netah. Kau pesan nyonya kalau kita cuba 160,000. Tuh macam cita geng ke? Negeri tuh macam cita geng ke? Kita negeri kau cuba nak transisi setahunan. Orang nyonya mara kau butir, mara kau inyer nato. Mara kau inyer nato kau seni new mega ke? Namsi mengungjil status 74 asa kita kau itu get number apa? Number Biar kau duget nampak ada nampak angon. Mietan aku jangan kau pisah kiri itu lo nyusun ke mietan ni nyonyengku no. Kita muda nampak tak mietan? Agar Florence mietan, Beatrice mietan, Letting mietan, Daudi mietan. Yes, guni aja ngaji kita kicungan lagi kau aja 160,000 ni coba bota bota. Imu zaman yang bota bota, anak ni aye bahisnya ni aye, inye ke ni bangga ni ke. Lagi nunggu ni mai kasih. Tega ya tak kengen orang yang teribet jita kengen ni kena nyonya kita juga 160,000 status 74 ash number, kira.